0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
1: Ovog leta.
0: Više od muzike.